0: live.
1: Сиш ти ми човек пише.
2: Да. Но беше и тебе пише.
1: Да, може.
2: Си мисли какъв смарът.
1: Не, не.